0: 뭐라? 뭐라? 뽀뽀다. 뭐라?
1: 크리스찬.
0: 따라, 뭐, 자기네다.
1: Sorry, Christian, pero pasa ko rin. Kapoy kaya kong lawas ko. Dugay manggutang na nga to gabi itong usnegosyo na itong barbecue.
0: Oh, sige lang. Ako na lang una.
1: Pag-amping, Christian.
0: Salamat.